ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ལྷང ཡིག ཆེ ན ཆོ དེ མིག སེ ཤ ད རི པ སེ ར ད ཐ ན ཁེ ཚ ཤིམ དུ གི ཆེན ད རི ཉེ དེ མ གི ཆེ རི པ སེ ར ད ཡ ཡོ བ ད ཆོ ང པ ཡོ བ གུང སེ དེ ཆེ ལེ གི ཉེ ཆོ ཆེ སེ ཤི རི དེ མིང ལེ དེ མ གི ཆེ བ སེ ཉེ ཏག པ ཤི ཤི རི ཚང མེ ཚི དུ ལ གོང པོ ཆོ དུ ད ཆེ ཁ རི ན སེ བུ ཡོ ད དེ གུང སེ ཆེ ཚི ཐོ ནེ སོ སུ ག རོ ཉེ ན སེ བུ མ ཤི རི ཁ ཚ བ ཡོ བེ མ ཚི རི ཆོ མི སེ ཤི ཡོ བེ དེ མ གི ཆེ བ ཆེ ཚ དེ རི ཉེ ལེ གེ ལོ ཆོ ཉེ དེ གི དེ མ གི ཆེ བ ཁེ ཡོ བི ཡི ཉེ མི མང ཆེ ཅི ཆོ དེ ག བུ ཡི མ ཤི རི དེ དག དག ཚི དུ མུ ཆོ ཤི བ ང རང ཚུ ཚི དུ དེ བེ དེ ཝང ཆེ བེ གམ ལ ལུ བུ ཐབ ཡ ལ ཧང ས གོ བེ ནེ སུ ཤི ཆེ དུ གོ སོང ཆེ མ ཐུ བ ཇ ཁུ ཆི རི

0: ཁྱི རེན ཡོད ཀྱི ལོ སོ ལང ནུབ གྲུབ དང རང གི དེན ནི ལོ སོ ཁེ་ལེན་ཡང་ཞེ་ཅེས་བྱས་པ་རེ་རང་ཞོང་ཇོང་ལོ་སོ་དེ་དང་ཚོ་ཁོ་མ་ཐིང་ཅང་ཞེན་པ་ང་ཝ་ཅི་ཅུན་ཅི་ལེ་སིང་ང་ཅི་མ་ན་སོ་ཞོང་གི་ཐོ་མི་སང་དུན་དེ་སོང་ཞེན་པ་དང་ཁོར་ཞོ་ཅི་ཕིང་ཅེ་ཆེ་རྡོང་བ་མི་ཐེ་རེ་ནུ་དེ་ལོ་སོ་དང་ལོ་ཅི་ཅི་འཇུ་རན་ཤ་པོ་རན་ཅེ་པ་ཅི་པ་གེ་ལེ་ཅི་ཅང་ཅི་རེ་ནུ་ཤང་ཅི་ཆུན་ ཤེ ཐོག ཚོམར ཕུ ལེ ཅེ ལོ སོ ཉ ཤུ ཐོ པ ཤེ ཅིན ཡིན ཁེ སོམ པ ཅེ
1: ཤང ལ སང ཅུན དུ དུ ཁ ཅེ ཟེ རོ
2: ད ལུ དེ ཅི དོན པོ རོང ཇོ ཅེ ཤེ ཚོ ཡོང སོ ལོ པེ ཤེ ཤེ ཅེ དུ དོན ཤུ ཡེ ཅེ ཡེ གུ ད ཅོང ཆུ ལེ གུ དེ སིན པ དེ དུ ཚོམ པ ལེ ཅ ཅ ཅོ སོ ད ཅོང ཆུ ང སོམ ཕ ཡོ པ རེ པ ཅེ ཇ ཡོ ཅེ ཨོ དོན པོ ལེ པ རེ དེ ནེ དོན པོ དོ ཉིན པ སོམ པ ཅེ ཅེ ལོ པེ ཤེ ཤེ ཅེ ཁོ སོ སོ དུ དོན ཤུ ལེ གུ ད ཚ ཡེ ད དུ དོན ཤུ ཉེ ཅ ཉི དུ དོན ཤུ ཅོ ཅེ ཅེ སིན པ དེ ད ཁོ སོ སོ ཅ ཅ ཉེ ཅ ཡེ ད ཅོང ཆུ ཅུ ད ཅ ཅ ཅོ སོ ད ཅོང ཆུ ཅུ ཅ ཅ ཅོ སོ ད ཅོང ཆུ ཅེ ཅེ ཕ ཡོ པ མ ཅེ ཅོང ཅེ ད ཅོང དར ཅེ ཅོང མེ ལོ པེ ཤེ ཤེ ཅེ དུ དོན ཤུ དེ ད ཅོང ཆུ དེ སོམ སིན ཅུ ཡེ པ རེ ད ལུ ད ཝ དོན པོ ནེ སོམ པེ པ ད ཅོང ཡོ ཅེ ཆ ཅུ ཅིན ཅེ ད ཉེ ཅེ ཡ ཡུ ལེ རེ དེ མེ ངོ ཕེ ཅེ ཤེ མེ ཅོ ནེ ཁུ ཁུ ཅེ ནང ཅོ མོང པོ ག ཅོ ཤུ ཡིན ཚོང པ གོ དུང ཤུ ཉེ ཅ ཉེ ད ཅ ཅོ དེན དོ ཡེ ཅ ཤུང བ དེ དུ ཚོང པ ལེ ཅ ཅ ཅུ ད ཅོང ཆུ གོ ཕན ནེ ཅོང ཅེ པ ཅོ ཕེ ཅེ ཤུ ཅེ ཤུ ཡེ པ རེ ཉེ དེ ཅ ད ཅོང ཅེ ཅེ ཤེ མེ ད ལོ ཡ ཡུ ཤེ གོ བེ བ ད ཤེ གོ བེ བ ཅུ མེ་རེ་ཁོ ཁེ ཏོམ མང ཚོ ལ ཤེ བེ ཡ ཡུ ཏོ ཤི ལོང ཤེ ཐོ ཡེ ལ ཤེ ཏོ ཡོང སོ ཐུན ཅན ད ཅོ ཅེ ནོ པ ཡོང པོ ཤེ ཅང ཡེ ཡོ པ རེ ཉེ དེ ན ཅོ ཏོང ཅེ ཚོ ཉི ཟོང ཁེ ཤང ཐ ཇ ཁ རེ བེ རོ ཇུ སུ ཤོ ཁོ ཏོ ད ས ཅི ལ ཀོ ཡི ལོང ཁོ ཅེ ང ཏེ ཡེ པ རེ ལོང ཁོ ཏེ པ དེ ཉེ རེ ཀོ ཡི ཏོ ད ཏུན ཐོ ཅེ ངེ ཟོ ཝོན ཅེ སོ ཅེ གུན ཁོ གོང ལེ གོང ཐོ ཅེ རེ ལ ཏོ ད ས ཅི ཅེ གེ ནེ ཅང ཁ བེ ཡོ ཏོ ཅེ ཡེ པ རེ ཉེ ཅ ཉེ ཅོ ཏོང ཅེ ཛ ཡུ ཟོང ད ནོ ཇོང ཤེ ན ཚེ ཚ ལོ ཅེ བ ཕེ ཅེ ཏོང ཅེ ཉོ ལེ ཁེན ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ 家姐可有宗教话当饶谢话我谢话所谢谢罗多来个先看我做不得卡拉杂卷大的勇气你对我的三个不是宗教做错姐姐姓杀气除了对你谢罗多来个先看我做把业绩黑夜了大对卡拉杂杂嘴对做错咱们就见我做把三个线路明白谢有把的主播那把腾的看给三九人年终学策
3: 爹来某位三九见对呢就是真的APP了记录
1: 我做宋宁见用
3: 宋宁见用

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རང ཅུང ཁམ ཆེ མེ དུམ ཅ ཆེ ཤོ གི སོ ཅ ཚུ ང ནམ ཅི ཅི ཆེ ཤེ ཐ ད ཀུ ཉེ ནེ སི ཤེ མ ཐེ ནི སི བེ མེ ལོ གི ལེ ཚེན པ ཅེ དེན པེ སོ ཅ ཤེ པ ཤེ

ཉ་ཅེ་ མི་བ་ ཏེ་ཟུ་ནི ཉ་ཅེ་ མི་བེ་ ཁོང་གི་ ཆ་ཤེ་ ཙམ་ཤེ་ ཁིམེ་ ཁོང་ཟུ་ ཐ་ཉེན་ གུ་ ཏེ་ཝ་ ཆུ་བེ་ སོ་ཅ་ སོ་ཡ་ ཅིན་ཉེ་ ཆ་ཉེ་ ཤེ་ སོ་ཅ་ དེ་ད་ ཨ་མེ་རི་ག་ ཏ་ ཨེ་ཤི་ཡེ་ ས་གུ་ ས་ར་ ཁེབ་ ཤེ་ ཁོང་ཟུ་ ཐ་ ཏུམ་ཇུ་ གེ་ མེ་བ་ ཆུ་བེ་ ཕ་ལ་

0: ཐོསང ཨ་སུམ དུན་ཚ་ དུན་ལ ཏུ་དུ་མ་སོ་དེ་ཆེ་ཚ་ ཤིརང ཐོབ་ཉེས་སང་ཞུ་ཡ་གི ནེ་སུ་ཐེན་སི་གི ཐག་པ་དོ ཨ་རིམ་མེ་མ་ གིན་དེ་ཆེ་ཡ་གི་ལམ་ཏི་དེ ཐུ་ཅི་ལོ་སོ་དག་ག ཁ་ཤེ་གི ཐོ་གི་གི
1: ཨོ་ཅི་ ཐ་དར ང་གེ་སེམ་ནང་ཅི་ ཉེ་སུ་ཅུ་པི་
0: ལེས
1: རོབ་ཨར་ཆེ་ཨོ་དུ་ནེ་ ཤེ་ཅང་ཅི་
0: ང་ཅུ་གོ་གེ་ཆེ་ཇོ་གི་རི་

0: ཉེ ཤོ སེ རང ཅེ ཨོ
1: ཅོ གུ ལི ཁ ཤེ ཤམ་ཤ་བེ ཉེ དང་གུ ཚེན་ ག་ དེ ཐ་རང་ ཡང་ རང་ རོ་པོ ཆེ་བེ བོ ཏོ སེ བ ཁ་རི ཡོར་ ཤེ
0: ཏུ ཟུ ཡེ ཤ་ རི ལི ཡོན་ དེ ཁི ཡོ མི ཚུ ཅི ཁ སེ ཅི
1: ཏུ ཟུ ཡེ ནོ བ ནང ཤེ ཅི ཅེ

0: ཉེ ཐི ནུ ཅུ ཤོས ང ཤ ཏོ སེ དུ ཤ ར ཅུ
1: ཏོ སེ དུ མེ བ སུ ཡོ ཤེ ཁེ ཤོ ཅི ར ཅུ གོར དེ ཅེ ཏོ སེ ཨོ ར བེ ཨ ཐན དེ ཁེ ཤོ ཡེ ཛ ང ཅུ ཉེ བ དུ ག ལ ཉེ ཅེ ཅི ཅུ ད ཅི ཅི མེ བེ ཐོ ནེ ཤོང དེ ཅེ ནེ ཏོ སེ ཨོ ཤེ
0: ཉེ ཅེ མ ནེ ནུ ཅུ དེ མ ཤོ བེ ཁེ ལེ གི
1: མག ཅེ ཏོ
0: ནང ད མེ ཏོ
1: ཕ ལོ ཇུ
0: ཆེ ཟང དེ ཁེ རང ཕོ མོ ཤ བེ

0: 我提来接来说，吕泽在镇塘老总比着一地不对呢，每日天气他人力吕泽强下批改用具人，让地图一百日。看不准，我们想去监管民生的村支些不日，村支所中去监管处作为扩建这个塘，面对面呢监管处面具些不就主办嘛些，可吕文过去当塘，落塘虽然觉得了不日。
1: 什么林姐，天地平常三九年不差，你这是啥？
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཉེ པ བ ང མ གི ཁོང ཙམ ལ དེ འདྲ ལེ ཟུ ཆུ ཅ ཐོང བྲི ཉེ ཨ མ ང གི དུ པུ གི ཁ ཁོ ཆུ ཅེ ཐོང བྲི
1: དེ འདྲ ལེ ཟུ
0: དེ ཟུ ཉེ པ ཡ ཡེ ང ཤེ ཅུ ཉེ པ བ དུང ཨ ནེ ཤང བེ ལ્યો ཉེ གི ཤུ ནུ ཤི ཡུན ཅེ ཅེ ཤང བེ རུ ག ལ ཐེན དུ ཇུ བ ཅེ ཁྱི རང གི ཐི བེ ཇུ ཇུ བུ དེ དེ ཉེ བ བ ཤང བེ ལ སུ ནུ ཤི ཡོན ཅེ ཅི དེ ཉེ བ བ མོ ཤིན པ ཅེ ཙུམ་རི ཐི་དུ ཁང གི ཙུམ་རི ཅི་གི དེ་ཅེ གབ་ ཆུ་ཤ་ ཙུམ་རི བདེ ཤང བེ ལ ཉེ བབ ཐུག་ག ཡོ ཅེ ཙུམ་རི སོ ཅུ དེ ཅིན་ བི ཅི་ བེ གོ ཤ་ག ཡོ ཤ་ ཉེ བབ བེ ལེ བལ ཡུ དོ ཏོ ཏོ ཡོ རི ལ ང ད ཨ མེ ལེ བལ ལེ ཡུ དོ ཏོ ཏོ ཡོ རི ཡི ནེ སམ ཡུ ལེ དེ ཅི ཅུ ཉེ ཅུ བུ ཅི ཉེ བབ བེ ཙུམ་ དེ སུ བེ ཐུ ཅུ ལ ཤང བེ ཆོ ལ ཙུམ་ ཅི་ ཁང ཙུམ་ ཅི་ བུ ཐུག་ ཆི་ ཤ་ ཡིན་ མེ་ དི་ ཚ་ ཧོ་ནེ་ ཡོ་ མི་ དུ ཉེ་ བབ བེ ཉི་ མ་ ཉེ་ ག་ གུ་ དེ་ ཤ་ ཡིན་ ཡི་ ད་ ཆེ་ ཅི་ ཚུ་ ལོ་ ཡོ་ དེ་ ཏིམ་ ཅི་ ལེ་ ཅི་ ཆུ་ བུ་ ཤི་ ཉེ་ ཨ་ མེ་ ཉི་ མ་ ཁ་ ཤེ་ ཅི་ ལ ང་ གི་ དེ་ ཐོ་ མ་ ཅི་

0: ཁལ སོར ཡིན དགོས མི འདུག རང མོ ཐུས ཆི
1: ལོག ལེ དེ
0: རང གི ངོ ནས ཉོས
1: པས ཉོས པས

ཁེག དེ ཁེ དེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས